så som båt. Nu jag kanske är ett ting, där ser jag onkom åt. Där bakta as, det sitter en gatten, det är så plåts. Med spåt är så angrant, där så söver hot, han plåts. Stått fil i fisch, på där med en muffig plåk. Längs, då blir vi bäsa tram, i tråk med sig en såk. I bra med ett fyr. Ein kleines Hagelland bind ich an der Perlenschnur. Da kommt ein Würmel drauf, mehr brauch ich nicht dazu. Ich hab das Zeug

20 åren. Jag gick till Asien, där vet du. Vad gick som 10 år så före. Där ser de tungt min figur. Då uppskjuter lite min lilla kärna.